ကွန်တက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တဆင်များစစ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်ကြာသပတင်းနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေတွေစီကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတရုံကကြာသပတင်းတွေမှာမစ္စတာပူတင်ဟာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်အစားအစာပြည်ပြင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီနယ်မြေပြဿနာဖြေရှင်းရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆိုင်ရာသူ့ရဲ့အခြေခံမူဝါဒနဲ့အညီရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဝန်ကြီးချုပ်အာဘေရှင်ဇိုအဆိုရလက်ထက်မှာဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေတက်ကြွအသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကစင်ကာပူမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မစ္စတာအာဘဲနဲ့မစ္စတာပူတင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တွေကညီနိုင်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး2022ခုနှစ်မတ်လကစပြီးရုရှားအစိုးရပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတင်းကျပ်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးကျွန်းနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်မဲ့သူ့ရဲ့အရွယ်ချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းအပါအဝင်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေတွေဟာတမိုင်းကြောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရပါကျွန်းတို့နိုင်ငံရဲ့အစဉ်အဆက်ပိုင်းနက်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွားရောက်တာကိုဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကပယ်ချိန်တုံးကြီးပြစ်လွမှုနဲ့အာကာသကိုယင်လွတ်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ချိန်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ကနေအနည်းဆုံး24နာရီကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့နိုင်ငံအားလုံးကိုတောင်းဆိုတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာနိုင်ငံအမည်ကိုမဖော်ပြထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတရုတ်ကရင်ငုတ်သင်းမောကနေထိပ်ဖူးအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တုံးကြီးတစ်စင်းစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာမကြသေးခင်တုန်းကပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတုံးကြီးစမ်းသပ်မှုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတိုက်ချင်းပြပယ်ထိန်တုံးကြီးရင်ငုတ်သင်းမောကပြစ်လွတ်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးနဲ့အာကာသကိုယင်လွတ်တင်မှုတွေကိုအကြောင်းကြားရေးနဲ့ပြည်ပခါတွေရှောင်လွှဲနိုင်ရေးနိုင်ငံအများစုကလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့စမ်းလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလုံလောက်တဲ့ကြိုတင်အသိပေးချက်နဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမရှိပဲနျူကလ িয়ার တိုက်ပွဲတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်တာဟာအနေအများပြီးဒီစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူညွန်ရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုပြစ်လွတ်မှုမတိုင်ခင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒီပြည်လုံးမှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာထုံးတမ်းစင်လာတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးညီလာခံမှာနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးဆိုင်ရာတရုတ်သံမလီချီချန်ကအင်္ဂါနေ့ကအဲ့ဒီညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ရမှာတရုတ်ဟာအမေရိကန်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးသူရဲ့တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုကဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမှထိခိုက်မှုမရှိစေအောင်စဉ်စဉ်ချင်းချင်းနဲ့တင့်လျော်တဲ့စီမံချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကအဲ့ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ဟာထုံးစံအတိုင်း

ရကြိုးကင်မှုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါကိုပြတ်ပြတ်သားသားညှင်းပယ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတော်အလံကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့ဥပဒေတရားဟာဂျာတာပရီးနီမှာအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို Liberal Democratic Party LDP နဲ့ Japan Innovation Party JIP တို့ရဲ့အာဏာရညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့ Democratic Party for the People DPFP နဲ့ Sanseito Party တွေကပူးတွဲကမကတာပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုဇွန်လလမှာလွှတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမှာအဲ့ဒီအလံဆိုတာဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အလံအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့လူမှုတိုင်ဝမ်ကလက်ခံထားတဲ့အကောင့်ထဲရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အကြီးအကျယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားစရာကောင်းတဲ့နိလန့်နဲ့အဲ့ဒီလံကိုအများပြည်သူရှေ့မောင်မှာဖျက်ဆီးခြင်းဖြုတ်ချဖယ်ရှားခြင်းဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညမ်းစေခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထောင်နှံအများဆုံး2နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ငွေအများဆုံးရန်2သိန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1230လောက်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုထားပါတယ်။တန်တရားရှိတဲ့လုပ်ရတစ်ခုအတွက်ပြည်တံပေးတဲ့မပေးတဲ့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလုပ်ရနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုပဲမလိုက်ပဲသုံးသပ်စစ်ဆေးပြီးဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဥပဒေကဆိုပါတယ်။ဥပဒေကိုကျင့်သုံးရမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအာမခံထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမတရားသဖြင့်ထိပါမှုမရှိစေရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လွတ်တော်အတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ရတဲ့အတိုင်းအတာတွေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးလို့တချို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးတာကာအီချီဆာနာရဲ့ဟာအီရန်သမ္မတမာဆွတ်ဘာဇက်ရှန်နဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဟုံးမှုရှိလက်ကြားအတွင်းလွတ်လပ်ဘေးကင်းနဲ့ရောင်းသွားလာမှုတေချာစေရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာဂျပန်ဆန္ဒရှင်ပို့တဟုနဲ့ညနေ၄နာရီမိနစ်20မှာစတင်ခဲ့ပြီးမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကလက်ရှိစီရေးတင်မာမှုတွေကိုရှော့ချရင်းနဲ့ရည်ရကြပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေကိုတတ်နိုင်သမျှများငြိမ်သက်စေရေးတို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့အနေနဲ့ပြည်ပကအဆုံးသတ်စေဖို့နားလည်မှုစာကြံလွှာနဲ့အညီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနျူကလ িয়ার နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေအပေါ်အပြီးသတ်သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကဟော့မှုစီလက်ကြမှာရေချောင်းလမ်းသစ်တစ်ခုတတ်မှတ်ဖို့အိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။မစ္စတာကာအီချီကမစ္စတာပဇက်ကီရှန်ကိုထပ်တိုးကောက်ခံမှုတွေမရှိဘဲလွတ်လပ်ပြီးပေကင်းနဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းပြောကြခဲ့ပါလေ။ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒီရေချောင်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါင်းဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မစ္စတာကာအီချီကအီရန်သမ္မတကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။ဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာမစ္စတာကာအီချီကဂျပန်အစိုးရဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့နှိကစွာဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြခဲ့ပါလေ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိတဲ့ငရင်လောက်ခတ်ခဲ့ပြီးတရင်နှစ်ပတ်ကြာဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိအဆောက်အအုံပေါင်း 3,000 ကျော်မှာတောက်သုံးရေမရရှိသေးပါဘူး။အခုလိုတောက်သုံးရေမရရှိခြင်းဟာဒေသခံတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအပေါ်ကြီးအကျယ်ခရရိုက်နေပါတယ်။ရေတိုးလောင်ကန်တစ်ခုကနေရာဆုရှိရိုမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့တွေကိုရေသွေယူပေးနေတဲ့အဓိကပိုက်လိုင်းကြီးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဧရိယာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြက်ရွေကြောတွေရှိနေပြီးအဲ့အတွေရဲ့ရွေးရှားမှုကပိုက်လိုင်းတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရေပိုက်လိုင်းတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကိုနှောင့်နှေးနေစေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တက္ကသိုလ်ကပမောခကူဝါတာယာစုကိုကရေပိုက်လိုင်းတွေကပြည့်ရွေကြောတွေကိုဖျက်ချော်သွားတဲ့နေရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပျက်စီးလွယ်ပြီးပြုပြင်ဖို့ခက်ခဲနေကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်သုံးရေမရရှိတာဟာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရေးပါတဲ့တကြီးရွယ်ဦးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနတွေဖို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။တုံညာကနေ9တိရှိတဲ့ငရင်တိုင်းတိုင်းစနစ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9ရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန25ခုနဲ့ NHK ကဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထက်က5ခုဟာလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ18ခုကတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးမဲ့ပုံမှန်ဝင်ဆောင်မှုတွေမပေးနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့ရပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ဝေကူတော်ဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ
0: ်။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ။
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတဲ့ကြောင်းချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။ဇပွဲပေါ်မှာထမင်း၊မီဆိုဟင်းညို၊ငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကိုက်တိုနဲ့တမ်လို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: さばろめ。
1: ထမင်းဇပွဲပေါ်ကဆက်ရုံအင်ရှင်ဟာရူဆန်ကပြောပါတယ
3: ်။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရူဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်ဝစိန်လား
1: ။ဟာရူဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတောင်းပပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: すみしばね。
4: 私生卵は食べられません。
0: じゃあ、ကျုပ်ဝစိန်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ガイドကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား。
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンガピレ見やぶら。
1: だごろダムが挑戦そうあ便利ばれ。
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだペプロမျိုးペピサックをあちん泡たれペンガピတစ်မျိုးば。ちょえぴぴあなんがれ便なじゃもさないねてるりれしばれ。
1: ダムがろ納豆ちゃいての。ぷんがろ納豆てんめちゃいぶ。
0: ちょのがろちゃいて。ဒီနေ့အတွက်အထိကအတောင်းတော
4: ့က生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အထိပယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကိရိယာရင်လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: ရင်ရင်ကြီးတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
0: ဘာ?လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません
0: လို့ပြောလိုက်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်
6: ။食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: ドラシンのライブ料理やじゃやの。
0: ジャパンサーサーサーガンにこまさにねやを描いて例まざけ描をなたんじば。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私刺身は食べられません。
0: レベルをじやん。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
1: けえ、お願いさばお。
6: どうぞ。
0: そら、ほりまば、じわば、さてぴん、てくくとっ、吠口たいとんねか、とんねあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
6: たくさん。
0: そら、お願いとあてべやばれ。
6: 食べてください。
0: そらが、さばဖြစ်ပြီး、クリア。
6: 食べる。
0: え、て、ぽんさんをなおかに、
6: ください。
0: ぽんたらဖြစ်ပါတယ
4: ်。すみません。私、刺身は食べられません。
1: စိတ်မရှိပါနဲ့ကျမငါးစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူး
6: すみません。
0: そら、ディニアマロ、セミシバネロディベヤバレ。
6: わたし。
0: そら、ジョノ、ジョマ。
6: サシミ。
0: そらが、ガーセンヘヤバ。
1: ゲーナオカライビビョジジャワ。
6: サシミは食べられません。わたし、サシミは食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: ごまさないね、茶あささりをね、描じやん。とだしのが、ぶぞんね、まてぶ、ぶぞんあらじしれ、そばぞ。でろ、ぶぞんさるみやぶ、まさないむそらご、ぶるぴょむれ。ぶぞんご、
6: えび。えび。
0: ろこばれ。シーズンマー、すみません、テビビョバ。ゲン、調査しばんかみゃ。
4: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
0: リリカ、わたさるみやばぶ、まさないまぶ、ろぴょちやん。わたが、
6: 豚肉、豚肉。
0: わん、げん、ぴょじばん。
8: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
1: とらじの、ぴょちゃとわびの。
0: ဒီနေ့အတွက်အပိုဆစ်စကားကတမ်နဲ့ခိုက်တူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: いただきます
6: いただきます
0: そらအစားအစာစားကနေမှပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားအစာပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
6: ါごちそうさまでした
0: လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့
6: ်いただきます
0: ね
6: ごちそうさまでした
0: ကိုအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
6: းいただきますごちそうさまでした
1: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော
0: ်ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ、生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: အခုဆက်ပြီးအစားကြီးရဲ့ guide တို့ရဲ့အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ရင်ဂျပန်ကမနက်စာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ
1: ။ဒီဇလန်နဲ့မှပါသလိုပဲထမင်းရဲ့မင်းစောဟင်းညိုရဲ့ငါးကင်ရဲ့လို့ထင်တယ
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနက်စာပါ။ထမင်းနဲ့နာတိုရင်းကြီးချောက်ဥမေဘိုရှိလို့ခေါ်တဲ့မမုန်သည်စားစိမ်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ်
1: ။အနောက်တိုင်းပုံစံမနက်စာရော
0: အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းပမုန်းနဲ့ကျဲဥမချက်တချက်ကျော်အသီးဖြော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ်
1: ။ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘယ်လိုမနက်စာကျွေးလဲ
0: ။ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်ခန်းတွေမှာကအများအပြားဂျပန်ပုံစံမနက်စာကိုကျွေးပါတယ်။ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။
1: ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဝေရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ကြင်တာပါပဲ
0: ။ကျွန်တော်ရောရဲ့မကြီး။တော်ဒါရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။